0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks
3: garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

pareigūnė, aš miegojau su jūsų žmona. Deja, bet man dar negana. Kitą savaitę sugrįžčiau pas ją, jei tai galėtų nukreipti mane. Mačiau, kiek paliekusi tamsos tvorą, iš lauko matosi jūsų vonia.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I would do it like this.
3: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start

tiek kažko ieškosiu. Lyg savęs, lyg ir ne. Ir net ir to tau visai neužteks. Ir ta pati saulė užgės. Va taip.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. Like this, this,
2: this, this. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY, garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Žiūkoks garsas.
2: Garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: O, labai.
7: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Aleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Sveiki, mėlyi Start FM bičiuliai. Jūs klausote laidą Palenice, pokalbį apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono esu aš, Aleksas Oleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Ir skambėjo vienas seniausių ukrainiečių muzikos kūrinių, 12 amžiaus bažnytinio daina Stihira, kurią atliko Kyjivo kamerinis choras. Stihira tai bažnytinė giesmė rytų krikščionių apeigose giedama pamaldose. Ir tai yra dar taip vadinamo monodinio vienbalsio giedojimo tradicija, atsiradusi Ukrainoje iš Bizantijos. Ir turbūt pastebėjote, kad labai artima grigališkajam giedojimui, kurį mes gal labiau pažįstame. O su manimi kartu studijoje šiandien bus Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu progą ir mes kartu turime progą su juo pasiklausyti ir sakralinės Ukrainos muzikos paveldo, kurio dar laidoje Palenice, ko gero, jūs negirdėjote. Taigi dar po vieno kūrinio mes su gerbiamu kunigu Gintaru pratęsime mūsų pokalbį.

0: 17 amžiaus kantas, bažnytinė daina, kuri vadinasi O nelaimė man nusidėjėliui. Ir šį kantą sukūrė arkivyskupas Dimitrijus Tuptalo, vėliau tapęs, kaip man Gintaras čia pasakė, ir buvo kanonizuotas, ar ne, žymus ortodoksų bažnyčios veikėjas pagal istorinius šaltinius gyvenęs kažkiek ir Vilniuje, taigi turime tiesioginį ryšį su šituo kūrėju, tikrai nemažai nuveikė muzikos raidai Ukrainoje ir kitose ortodoksų šalyse. Taigi, mėlyjei bičiuliai, šiandien su manimi kartu studijoje Gintaras Sungaila, Konstantinopolio patriarchato ortodokso bažnyčios kunigas. Sveiki, kunigė Gintarai, ačiū, kad atvykote.
1: Labą dieną, ačiū, kad pakvietėte.
0: Labai malonu. Ir gal mes truputį nuo šitų nuostabių giesmių, gal truputį pereikim į tokį jūsų gyvenimo retrospektyvą, sakyčiau. Turite bendrai lietuvišką ir ukrainietišką kilmę. Ir tai tikriausiai reiškia, kad prisilietimai prie ukrainiečių kultūros, ne tik sakralinės be abejo, bet įvairių kitų dalykų vyko nuo mažens. Ar aš teisus ir kaip buvo iš tikrųjų?
1: Taip, mano tėvas yra lietuvis, motina ukrainietė, augau mišrėje šeimoje ir buvo apsuptas įvairių kalbų ir Ukrainoje turiu giminių, dabar tai jau amžiną atilsi močiutė ten gyvendavo, kurią nuo vaikystės lankydavau, senelis dar tebe gyvena Ukrainoje ir įvairių kitų giminių, tai taip ypač vasaromis nuo vaikystės ir vėliau studentavimo metais ten važiuodavau, būdavau ir iš tikro mano susitikimas su ortodoksų bažnyčia ir vėliau sąmoningas atsivertimas irgi vyko Ukrainoje, kai būtent lankiausi pas močiutę, nes mano
0: kokiam tai maždaug krašte yra Ukrainos?
1: Mano močiutė gyveno Sumose. Tai vat šiaurės rytai, kas nežino Ukrainos, tai šiaurės rytuose, pakankamai netoli iš tikro Rusijos sienos ir buvo 22 metais
0: pakankamai
1: okupuotas.
0: Nu, tikrai skausminga dabar laikotarpį išgyvenantis kraštas, tai mes visi žinom tą iš naujienų karo.
1: O mano senelis šiaip tai jisai iš Donbaso, šiaip jisai dabar vat, paskutiniu metu gyveno Konstantinovkoje, bet dabar dėl suprantamų pražasčių kelis metus namie nebuvo ir dabar ten vieni klausi vienų, sako, kad Rusija okupavus, kiti sako, dar tik prie šalia miesto, bet įvairiai pasakoja, bet ten aktyvus koviniai veiksmai vyksta, tai jis jau ten nebuvo kelis metus.
0: Bet jis Ukrainoje tiesiog kitoje vietoje.
1: Taip, taip, pas giminaičius. Mhm. Taigi ir kaip ir tautiškai mišė šeima buvo, taip ir religiškai, nes mano tėvas Romas katalikas, mama ortodoksė, ir mano šeimoje iš tikrųjų turbūt pati religingiausia buvo mano tą močiutė, jau amžiną atilsi iš Ukrainos, pas kurią važiuodavau Sumus, ji taip aktyviai praktikavo tikėjimą, visuomet vaikščiodavo bažnyčią ir vaikystėje atsimenu, kaip būdami maži su vyresniu broliu Sumose lankėmės pamaldose ir turbūt va taip atgiminėje ir buvo toks aktyviausias žmogus, o šiaip mano šeima čia Lietuvoje tai nebuvo labai religinga ir tuo metu nelabai aš supratau augdamas skirtingų tų krikščionybės tradicijų skirtumų. Naidavom ir į Romos katalikų, ir Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios pamaldas, ir ortodoksų pamaldas. Ir taip iki studentavimo laikų aš nebuvau išsiaiškinęs ir man tai viskas buvo tokia košė, kurias nelabai ten supratau, o paauglystėje, kai pas daug ką būdavo tas protesto laikotarpis, pas mane irgi buvo, tada tiesiog visą tai spjoviau, buvau labai nusiteikęs prieš religiją, prieš bažnyčią ir taip toliau. O jau studentavimo metais, studijuodamas Vilniaus universitete filosofiją, tada
0: taip, aš
1: jau
0: nepaminėjau, kad esate ir filosofijos mokslo daktaras.
1: Taip. Ir studijuodamas filosofiją, būtent aš iš naujo pažvelgiau religiją, kažkaip pradėjau suprasti, kad tai daugiau negu tiesiog kaip atrodė paauglystėje kažkokios pasakaitės apie būtybės ant debesų ir taip toliau. Atradau tą kitą religijos matmenį, tada pradėjau šiaip domėtis apskritai visomis religijomis ir konkrečiai ortodoksų bažnyčia irgi kai domėjausi, tada irgi lankydamasis pas močiutę, paprašiau močiutės nusivesk, prašau mane kartu su savimi pamaldas.
0: Atsiprašau, ir... o galima sužinoti močiutės vardą kažkaip?
1: Aleksandra.
0: Aleksandra.
1: Taip, ir sako, nusiveskit mane kartu į pamaldas, aš noriu pažiūrėti ir papasakokit, kaip ten viskas vyksta. Sako, ne faktas, kad aš čia prisijungsiu ten, neturėkite vilčių kažkokių, bet aš noriu tiesiog pažiūrėti, sužinoti. Ir tada vat, sumuose kaip tik ir buvome katedroje, pamaldose. Vyko pamaldos bažnytinė slavų kalba. Aš absoliučiai nesupratau, vat, ką ten dvasininkai skaito, kas ten vyksta, bet kažkaip taip vat, man labai taip pasirodė artima širdžiai, jaučiausi taip dalyvaujantis toje maldoje, tokį kaip ir bendravimą su Dievu, Dievo artumą jaučiau ir turbūt tas momentas taip vėliau atsiliepė, kad po metų jau apsisprendžiau vis dėlto, kad noriu priklausyti ortodoksų bažnyčiai ir jau sąmoningai tada Lietuvoje prisijungiau prie ortodoksų bažnyčios, o šiaip taip susiklostė, kad vaikystėje buvau krikštas Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčių.
0: Čia dar vienas įdomus kampas.
1: Tai vat, nes, kaip sakiau, šeima nebuvo čia Lietuvoje labai religinga.
0: Tai čia be šeimos žinios?
1: Su šeimos žinia, tiesiog šeima irgi gerai nesuprato skirtumų tarp taip vadinamų onitų, ortodoksų, atrodė ukrainiečių bažnyčia, atrodė ukrainiečių bažnyčia ir gerai.

0: Vilniui tarnavo, tai kitaip tariant, tokią žymę irgi paliko tame mano kelyje. Ir ironiška, kad tada, kai aš jau sąmoningai rinkausi, kur čia man būti, aš iš tikrųjų nežinojau, kad aš krikštytas unitų bažnyčiai. Kai aš augau, tai visi aplinkui Romos katalikai buvo ir aš galvojau, kad aš irgi Romos katalikas. Ir netgi nuvedė mokykloje pirmos komunijos Romos katalikais ir būtų nuvedę ir sutvirtinimo, nors unitai duoda sutvirtinimą iš kart po krikšto, tai būtų antras tvirtinimą davė, kažkaip tai tikybos mokytojas irgi tais laikais nelabai gilindavosi, kas ten kaip, o viskas išlindo tada, kai jo aš nutariau būti ortodoksu ir reikėjo surinkti krikšto liūdėjimus ir taip toliau.
1: Griežtesnė kontrolė ten.
0: Taip, va. Ir tada pasižiūrėjau į krikšto liūdėjimą, o ten UHKC, Ukrainos graikų apie katalikų bažnyčią ir klausiu mamos ir mama sako, taip. Tai yra ta bažnyčia, tai va, tai toksai irgi įdomus dalykas ir tada kažkaip ir netgi daugiau pradėjau domėtis, kas taip skaitai yra jau po to, tai va, bet aš prisijungiau prie ortodoksų bažnyčios 2012 metais, Lietuvoje tuo metu veikia tik Maskvos patriarchato ortodoksų bažnyčia, ir jau 2014 metais Krymo okupacija ir iš tikro tada sąžinės konfliktas jau tada pradėjo labai rimtas man toksai kilti, kaip suderinti tą priklausymą Maskvos patriarchatui ir savo ir lietuvišką, ir ukrainietišką tapatybę, nors tos ukrainietiškos tapatybės gal tiek stipriausiai iki 14 metų gal ir net nebuvo, bet tada kaip tik vat, irgi buvo proga tokia daugiau pažvelgti į ukrainietiškas šaknys, apmastyti, kas ten Ukrainoje vyksta. Tai bendrai ar ne toks tas mano santykis su Ukrainos kultūra, na, aš kaip sakau, taip epizodiškai to Ukrainoje vasaromis atvažiuodavau, būdavau. Mano giminaičiai kalbėdavo ukrainiečių kalbą, aš taip sakant pasyviai tą ukrainiečių kalbą suprasdavau, bet pačiam kalbėti
1: bet
0: būdavo...
1: Bet suprasdavot pakankamai gerai.
0: Taip, per televiziją Lietuvoje irgi žiūrėdavom ukrainiečišką, bet pats kalbėti ukrainiečiškai būdavo man sunkiau, nes šeimoje, kol nemokėdavo lietuvių kalbos mama, tik atvažiavus į Lietuvą, tai tuomet tarpusavyje su tėvu kalbėdavo rusų kalbą. Ir tada faktiškai
1: taip, tokia standartinė istorija.
0: Taip, ir tada faktiškai man ta rusų kalba vos ne, tada vaikystėje buvo vos ne kaip antra gimtoji, nors paskui jau mokykloje užsimiršo. Tai va, tai dažniausiai nuvažiuodamas į Ukrainą, aš bendraudavau su aplinkiniais rusų kalba, atsakydavau ukrainiečių kalba ir atsimenu, kad iki šito karo, tai kažkaip tai tokia buvo pakankamai ir dažna istorija Ukrainai. Taip pat liūdnai tas karas konsolidavo visus, konsolidavo tą tautinę tapatybę, visi taip atsigrėžė į savo kalbą, į kultūrą dėl tokios liūdnos priežasties. O atsimenu tada, anksčiau ir per ukrainiečių televiziją būdavo, kad vieni laidos vedėjai kalbėdavo rusiškai, kiti ukrainietiškai. Tai va, seminarijoje, kai jau mokiausi, Varšuvoje mokiausi, su manim gyveno vaikinas seminarijoje kambarį, vaikinas iš Charkovo, kuris ukrainietis, mama ukrainietė, tėvas ukrainietis, bet jisai pats rusakalbis buvo. Ir aišku, va, tas karas paskatino netgi tos rusakalbius išmokti ukrainiečių kalbą ir pradėti jau vartoti ukrainiečių kalbą. Tai taip liūdni tie įveikiai, bet irgi tam tikrų pozityvių vaisių turėjo. Tai štai, o man iš tikrųjų tas 14 metais momentas buvo, kad viena vertus, na, dar tuo metu, sakyčiau, rusų bažnyčia saugojo didesnį tą neutralumą. Patriarchas Kirilas taip kaip po 22 metų nekalbėjo agresyviai prieš Ukrainą, bet tada irgi, vat, kai ir būdavau Ukrainoje ir eidavau ten į Maskvos patriarchato bažnyčias ir skaitydavau tą religinę literatūrą, kurią jie platina, ir ten irgi būdavo ten tos natos, tai kad dabar jau visi vadina rusų pasauliu, apie tai, kad ten Ukraina, Rusija ir Baltarusija turi būti kartu ir taip toliau. Ir, na, toksai, sakau, brendo tas konfliktas, kuris galų gale jau sprogo 22 būtent metais, kaip prasidėtas plataus masto karas,

0: plataus masto agresija. Ir tuo metu kaip tik tikėjausi, kad patriarchas Kirilas bent jau išsaugos kažkokį tai neutralumą, bet vietoj to jis išėjo ir pradėjo tą karą teisinti, sakyti, kad karo priežastis yra kaip tik ukrainiečių pasirinkimuose, kad čia gėrio ir blogio kova vyksta, iš vakarų tas blogis kyla, ir tuomet ir pačiam pirmom dienom skambino giminaičiai irgi klausė, kaip tau atrodo,
1: kokia čia, jūsų pozicija. Ne?
0: Taip, kaip tu suderini tai, kad vat, patriarchas šneka, tai o tu vat, čia tarnauji, ir paskui vairūs draugai ir visai kita, ir paskui jau, taip sakant, supratau, kad vis dėlto, na, negaliu taip tarnauti, tai štai jau tada buvau dvasininkas, ir tada priėmiau sprendimą, kad jeigu jau tokia situacija, galbūt norėjau tiesiog atsitraukti nuo visko ir netarnauti, bet kai pradėjau viešai kritikuoti patriarchą Kirilą, kai pradėjau viešai kritikuoti vyskupo pasirinktą politiką, tada buvau nubaustas ir jau kito kelio ir nebebuvo, kaip na, stoti į tam tikrą poziciją ir taip atsidūrėjau galų gale Konstantinopolio patriarchate.
1: Taip, taip, tai Gintarai, jūsų moralinis pasirinkimas ir jūsų kolegų, ar ne, jūs buvot ne vienas, kuris padarė tą moralinį pasirinkimą čia iš Lietuvos ortodoksų dvasininkų, tai tikrai tuo metu nuskambėjo per visą Lietuvą ir iki šiol kelia pagarbą. Mes prie to dar grįšime šiek tiek vėliau, nes aš ir pats norėčiau dar sužinoti, kokia dabar yra situacija Konstantinopolio patriarchato bažnyčioje, kas vyksta ir kaip, kokia jos raida šiuo metu Lietuvoje. Tai, bet dabar norėčiau grįžti truputį prie muzikos. Man labai patiko ta istorija apie, na, kaip sakyt, galima būtų apibūdinti, gavote kelis sutvirtinimus, ar ne, iš įvairių konfesijų. Man atrodo, tai yra gerai šiame pasaulyje, kur žmonės turi keletą, sakykime, tautinių tokių tapatybių, ar ne, kodėlgi neturėti keletą tų tapatybių sutvirtinimų iš įvairių konfesijų. Gal tai šiek tiek, galbūt, ironijos yra, bet ir grįžtant prie muzikos, paprašiau pagalvoti jūs apie ukrainiečių kūrinį laidai. Visada prašau kiekvieno svečio to padaryti. Pasiūlyti visai nesakralinės muzikos kūrinį, o grupė, kuri tam tikra prasme irgi galima vadinti sakralinė dabarties ukrainiečiams, nes būtent tie 14 metai, gal Ukrainoje šiek tiek anksčiau, būtent Okean Elzi ir Svetoslavas Vakarčiukas, manyčiau, darė tai, ką daro ir gerasis ganytojas, ar ne, turbūt tik tai tam tikrom kitom formom. Ir jo tekstai, jo kažkokia ta muzikinė išraiška ir dvasia turbūt suvaidino labai didelį vaidmenį. Ir žadino būtent tą ukrainietišką dvasią daugelį ukrainų žmonių. Ir pasiūlėte dainą Obeimai, apkabinka. Ką pačiam reiškia ši daina, kodėl būtent toks pasirinkimas buvo?
0: Taip, aš pagalvojau, kad kadangi vis tiek radio klausosi plati auditorija, kad kažką pasiūlyti, kas visiems būtų taip priimtina, ir kita vertus, kas man asmeniškai patinka, kas mane asmeniškai judina. Ir Okean Elzi iš tikro tokia muzikos grupė, kuri, na, viena vertus man patinka, kita vertus tai yra grupė, kurios gali klausytis ir mano žmona, kuri nemėgsta roko muzikos, ir kaip tik jos dainos kažkaip tai patinka ir žmonai, o žmona šiaip daugiau ten džiazo mėgėja, tai kažkaip tokia vat muzika, kuri pakankamai vat vienyje visą kitą, o būtent šita daina, kadangi ji tokia dviprasmė ir man atrodo vat šitam visam karo kontekste labai gražiai, jinai buvo parašyta dar iki 14 metų ir taip, parašyta kaip meilės.
1: Iš albumo Žemė 2013 metai.
0: Taip. Ir parašyta šiaip kaip meilės daina, ten kaip tik tas karas, nu ir pažodžiu minimas jis metafora yra, alegorija. Ir apkabink mane kaip tik skamba tame kontekste, bet jau 14 metų, kaip tik netgi gauna dainą antrą prasme, tiesioginę prasme. Ir man atrodo, kad kaip aš pats ją girdžiu, ar ne, taip sakant, per savo prizmę, tai vat toje dainoje tas apkabink mane, tai būtų tokia, galima sakyti, net puiki malda Dievui, kad visas tas karas pasibaigtų, kad viskas nurimtų, kad ateitų taika ir kad Dievas visus apkabintų savo artumu ir visus paguostų ir kaip apriškimo knygoje prašyta, nuvalytų ašarą nuo kiekvieno akių. Mhm. Tai štai, man atrodo, ta graži tokia dvigubo prasmė, viena vertus meilės dina, kita vertus dina apie tai, ką dabar visi išgyvena. Ir kaip aš asmeniškai matau, labiausiai reikėtų, kad Dievas visą tai sustabdytų ir kiekvieną apkabintų.
1: Manau, Svetoslavai patiktų labai jūsų žodžiai ši tokia interpretacija. Kaip nors gal perduosim jam vertimą. Aš manau, ši daina dar turės ir savo trečią atgimimą, nes jos pirmieji žodžiai, kaip pasibaigs karas. Mhm. Taigi paklausom, Okean Elzi ir daina Obeimai apkabink.

0: Eteryje laida Palenaitė, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjas Aleksas Oleksa. Jūs girdėjote Okean Elze dainą Obeimai, apkabinka, kurią pasiūlė paklausyti mano šios dienos studijos svečias Gintaras Sungaila, Konstantinopolio patriarchato bažnyčios kunigas. Ir aš, Gintarai, dėkoju už šį pasirinkimą, iš tikrųjų kažkaip labai čia nuskambėjo, nežinau, nostalgiškai ši daina. Viena iš, ir iš mano mėgstamiausių iš Okean Elze repertuaro. Ir gal norėčiau dabar šiek tiek pratesti mūsų tą temą apie Konstantinopolio bažnyčią Lietuvoje. Iš tikrųjų, galbūt ne visi mūsų klausytojai supranta, kaip ji atsirado. Gal kai kurie nežino, kad ji čia ilgus šimtmečius buvo. Ir tai yra labai plati tema, bet apie kurią tiesiog būtina kalbėti, nes iš tikrųjų tas Konstantinopolio patriarchato Bizantijos paveldas, kuris perėjo turbūt į Lietuvą per Kijevo Rusios, ar ne, paveldą, ir mes čia turėjom ir Kijevo metropolijos, ar ne, mesgi katedra, ar sutinkat, kad Užupio katedra buvo, to prasme, tam tikrų laikotarpių, tai taip, taip. Kaip ir tikras faktas, ar ne, tai buvo Konstantinopolio patriarchato Kyjivo metropolijos katedra per tas visas istorinės pervartas, turėjom tokių faktų, ir tai buvo išstumta, tai buvo pamiršta, tai buvo išstumiama, ar ne, tyčia, ir iš atminties, iš cerkvių, sakykime, Vilniaus senamiesčio, kurią statė ten ir nuo Konstantino Ostrogiškio, ar ne, funduojamų bažnyčių, būtent tai bizantiškai tradicijai. Pagaliau ištumėme iš tų pastatų. Kokia dabartinė yra padėtis? Konstantinopolio patriarchatas atsirado visai neseniai juridiškai Lietuvoje, sugrįžo tiesiog čia. Ir jūs turite keletą parapijų įvairiom kalbom. Yra lietuviška parapija, kuriai jūs kaip ir esate klebonas.
1: Taip.
0: Kaip vyksta dabar tas pasiskirstimas, kur vyksta pamaldos Lietuvoje, kokia truputį tokia trumpa apžvalga ar galima būtų tas padaryti?
1: Taip, aš dar šiek tiek ir sugrįžiau prie to istorinio momento, nes man atrodo, kad labai dažnai mes patys to nesuvokdami, kalbėdami apie ortodoksų bažnyčią, mąstome tam tikrais tokiais štampais, tam tikrais pasakojimais, kurios anksčiau suformavo sovietų valdžia, Rusijos imperija ir taip toliau. Ir
0: va tas... Rusų kalėdos, ar vienas iš tokių labai žinomų stereotipų, pakankamai kvailų teskių.
1: Rusų kalėdos, taip, rusų bažnyčia, ne, nes net ir aš pats, kai augau ir kai dar mažiau apie visą tai supratau, tai vaikystėje kažkaip tai man atrodo, vat, ortodoksų bažnyčia Lietuvoje, tai atrodydavo rusų bažnyčia, kad ten maždaug yra tas pats, kas vat, katalikų bažnyčia, bet katalikų bažnyčia tai lietuviams, o čia yra rusiška versija to, kas ten maždaug kažką taip ar ne mąstydavo, tada, kaip sakau, dar tokia galvoje košė buvo, nelabai ten tų visų skirtumų suvesdavau, ir Ukrainai, kai būdavo, tai galvojau, čia ukrainiečių bažnyčia, o Lietuvoje, kai matydavo, galvojau, čia rusų bažnyčia. Tai vienu žodžiu, ir kaip paprastai galvojam irgi apie Kijevo Rusios krikštą, ne, 989 metais Vladimiro krikštą, tai dažnai taip irgi įsivaizduoja žmonės, kad atsirado Rusijos bažnyčia. Ir Rusijos pati bažnyčia tą skatina tokį įsivaizdavimą, kad buvo kažkokia tai tokia viena Rusijos bažnyčia, kuri galbūt ten buvo iš skirtingų dalių, bet kažkaip vat, jau tada vat, jį užgimė ir jungia Ukrainą, Baltarusiją, Rusiją ir kitas aplinkinės šalis, bet jeigu pažiūrime istorinius faktus, tai tas Vladimiro krikštas, kas buvo, tai buvo Konstantinopolio patriarchato Kijevo metropolijos sukūrimas.
0: Taip.
1: Ir toliau ta bažnyčia gyvavo kaip Konstantinopolio patriarchato Kijevo metropolija. Ir paskui daug, ta ilga istorija su daugybė įvairių posūkių, bet ta bažnyčia, kuri ir Lietuvoje pirmiausiai atėjo ir Mindaugo laikais, su kuria susidūrė ir vėlesniais ten Gedimino Vytauto laikais, tai buvo būtent Kijevo metropolija. Ir kaip jūs teisingai paminėjot, vienu metu, kai Kijevas pats buvo sugriautas, Kijevo metropolitai gyveno Vilniuje. Ir čia jie meldėsi ir pavyzdžiui, šventas Makarijus, kuris dabar palaidotas, jo palaikai yra švento Vladimiro katedroje Kyjeve, o jisai tarnavo čia Vilniuje. Ir jį kaip tik nužudė, kai jisai bandė aplankyti tuo metu sugriautą Kyjevą ir pamaldų metu jis buvo nužudytas. Taigi ta bažnyčia yra glaudžiai susijusi ir iš esmės mūsų bažnyčios istorija iki 17 amžiaus, tai Kyjevo bažnyčios istorija. Paskui jau Rusijos imperija, rusifikacija, kiti procesai ir taip sakant, turim, ką turim.
0: Na taip, iš tikrųjų, to reiškia priespaudos metu tai buvo istorinė atmintis deformuota, kad būtent Maskva yra ta galios centras, ar ne, nors iš tikrųjų tas ateimas į šios kraštus ortodoksijos, ortodoksų bažnyčios vyko tuo metu, kai turbūt Maskvos teritorijoje dar,
1: nieko
0: kaip sako
1: nebuvo.
0: Žmonės, kvarkė rupužės, ar ne, pelkėse. Tai tęsiant apie dabartinę situaciją, sakykime, apie jūsų parapijos, kiek kalbų jūs turite ir iš tikrųjų jūs turite tam tikrų pastatų, bet aišku viskas dauguma pastatų lieka kitose rankose. Ir
1: mes neturim nei vieną pastatą ir va ta preambulė tokia istorinė, tai svarbi, kad Konstantinopolio patriarchatas Lietuva atėjo ne kaip nauja religinė bendruomenė, bet kaip atsikūrinti tradicinę religinę bendruomenę, kuri čia turi gilę tradiciją ir vienas iš pagrindinių principų atsikuriant mūsų bažnyčiai čia, mūsų patriarcho Baltramiejaus įvatlytų principų buvo būtent tai, kad kiekviena tauta turi turėti galimybę išreikšti savo tautinę tapatybę. Maskvos patriarchatė vis tiek dominavo rusų kalba, rusiški pamokslai, rusiška dokumentacija. Pamaldose melsdavosi bažnytinė slavų kalba, bet pamokslai rusiškai. Ir mane netgi patys stebino, kai aš jau ir buvau dvasininkas, kad aš sutikdavau ir ukrainiečių, ir štai yra ir ukrainiečiai, yra ir baltarusiai, bet vis tiek dominuoja ta rusų kalba. Buvo ta viena lietuvių kalba parapija, kur kurį laiką aš irgi tarnavau, bet kad jie atsirastų, teko kunigui Vitalijui Mockui iš tikrųjų nueiti kryžiaus kelius ten. Ir didžiulis pasipriešinimas ten buvo, ir labai sunkiai tas kūrėsi. Ir beje, Maskvos patriarchate, kai tarnavau, pačios paskutinės mano pamaldas kaip tik buvo ukrainiečių kalba.
0: Pakankamai simboliška.
1: Pakankamai simboliška. Aš tuo metu paprašiau vyskupo palaiminimo, kad leistų tarnauti ukrainiečių kalba ir tarnavau ukrainiečių kalba, buvo susirinkę nemažai pabėgėlių ir po to jau, kai manęs Maskvos patriarchate nebeliko, nors ir yra tarp kunigų tarnaujančių ukrainiečių, jie ukrainietiškas pamaldas panaikino ir gražino bažnytinę slavų kalbą, kad, taip sakant, tas
0: bet vyksta tam tikros apgaulės, nes nemažai pabėgėlių ukrainiečių kviečiami, tarkim, moteris su vaikais į Maskvos patriarchato bažnyčias, motivuojant to, kad yra ukrainiečių kunigai, čia ukrainiečių kalba, čia tikroji bažnyčia ir taip toliau, tas iki šiol vyksta, aš tai matau ir daug kas tą mato. Situacija galbūt keisis, aš nežinau, daug kam atsiveria akis. Jūs irgi turite ukrainiečių parapiją.
1: Taip, Ir, kaip sakiau, pas mus, kadangi skatinama yra, kad kiekvienas galėtų išreikšti savo tautinę tapatybę, tai mes turim ir parapijų, kur vyksta pamaldos lietuvių kalba, ir ukrainiečių, ir baltarusių kalba, ir graikų kalba, ir rusų kalba, ir kažkiek, nors neturim dvasininko, kuris nuolat galėtų tenant, kažkiek ir rumūnų kalbos yra.
0: O, atsiprašau, rusų kalba, čia tie, kurie pasitraukė galbūt rusų tautybės žmonės kartu su jumis iš Maskvos patriarchato.
1: Taip, tikrai.
0: Ar čia nauji gal emigrantai?
1: Ne. Ir tarp, dvasininkų toksai vat irgi pavyzdys geras, kad yra vadžiu, kunigas Vladimiras Slepko, kuris yra Lietuvos rusas, Lietuvoje gimęs, užaugęs, ir jis irgi kategoriškai pasakė, ne tai ideologijai ten platinama ir pasitraukė. Yra, pavyzdžiui, Klaipėdoje kunigas Georgijus Ananievas, kuris Rusijoje gimęs rusas, bet po 22 metų samoningai atsisakė Rusijos pilietybės, priėmė Lietuvos pilietybę ir samoningai pasitraukė iš Maskvos patriarchato.
0: Tai yra tokie šviesūs pavyzdžiai.
1: Šviesūs pavyzdžiai, ir kartais sakau, kad jie turi tokių unikalių sunkumų, nes jie, taip sakant, dar sulaukė kitą tik spaudimą iš savo rusakalbės aplinkos, ar ne, iš tų, kas palaiko agresiją, arba bent jau ten, na, ten sako, ne viskas taip vienareikšmiška, ar ne, ten tokių, kurie...
0: Vadina išdavikais gal.
1: Taip, taip, ir vadina išdavikais, ir taip toliau, ir čia toks, na, ypatingas toks spaudimas, tai iš tikro pas mus yra ir rusų bendruomenė, kurie nepritarė tai karinė agresija, nepritarė patriarcho Kirilo agresijos tam teisinimui. Na ir kaip sakiau, ukrainiečių. Ukrainiečių iš tikrųjų, jeigu taip žvelgint į pamaldų skaičių aplink Lietuvą, pas mūsų ukrainiečių daugiausiai yra. Ir mūsų bendruomenės yra skirtingose miestuose, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Anykščiai, Tauragė, Plungė ir gal dar ne viską išvardžiau. Ne visur kiekvieną sekmadienį pavyksta turėti pamaldas, nes dauguma kunigų vis tiek sukoncentruoti Vilniuje, važinėja kitur, yra pas mus kaip tik į pagalbą atvažiavęs jau nuolatiniai tarnystai kunigas iš Ukrainos, iš Odesos, kunigas Jeremijas Jurčenko, kuris kaip tik atvažiavo, kad tą ukrainietišką flangą sustiprinti kaip žmogus, kuris na, toje kultūroje užaugęs ir jam vis tiek tai yra lengviau. Pradžioje aš ir pats važinėdavau ir daugiau ukrainietiškai ir krikštydavau, laidau, taip toliau, tai visas apygas atlikti man paprasta, bet kai vat reikia ten pamokslą pasakyti ir taip toliau, jau reikia pasukti galvą, jau reikia pasiruošti iš anksto ir būdavo užsirašydavau iš anksto, taip sakant, o jau tėvo Jeremijui tai viskas jau labai paprasta, jau sava kalba, tai ir konkrečiai Vilniuje yra 4 vietos, kur mes meldžiamės, ir vienoje iš jų Antakalnio gatvė 10, kur yra mūsų egzarchato toksai centras, ten yra ir kanceliarija, ir archyvas, ir vyskupas ten gyvena, ir ten taip pat ir sekmadieniais vyksta kiekvieną sekmadienį, ir net ir dažniau vyksta pamaldos ukrainiečių kalba. Aš pats dabar tarnauju Vilniuje, mes renkamės Trinapolio bažnyčioje,
0: katalikų bažnyčioje,
1: taip, kur mes meldžiamės lietuvių kalba, ir bendrai, kaip sakiau, mes savo pastatų neturim, mes arba išsinuomojam kažkokias patalbas ir ten įsirengiam toje kaip laikiną koplyčią, arba skolinamės iš katalikų, reformatų, liuteronų maldos namus, ten pasistatom ikonas, šiek tiek pasipuošim ir tada jau meldžiamės. Ir galbūt tai irgi toksai yra iššūkis, nes tie žmonės, kurie pas mus ateina, jie jau labai turėjo sąmoningai ieškoti tos alternatyvos Maskvos patriarchatui per internetą, taip toliau, nes negali taip ateidamas Vilniaus senamiesčių pamatyti, o štai Konstantinopolio patriarchato bažnyčia ir išsukti vidų, nes reikia
0: bet,
1: jau žinoti.
0: Taip, taip, bet man atrodo, istorija eina pagal savo taisyklės ir mes nežinom, kaip bus kada nors su tais pastatais ir viso kito. Aš truputį, Gintarai, norėčiau grįžti dar prie muzikos. Labai norėčiau dar paleisti vieną pavyzdį iš Ukrainos sakralinės muzikos lobyno. Mes jau girdėjome ir 12 amžiaus kūrinį ir vėlesnį. Ir yra toksai, yra partes yra toks dainavimo maniera, kurie atsirado Ukrainoje, tai yra toks baroko pavyzdys ukrainietiško ir norėčiau jį paklausyti, bus 18 amžiaus ukrainietiško baroko tradicija, vadinama parteso dainavimas, kuriame susitelkimo maldoje ir meditacija jau keičia dievo šlovinimo emocijos, polifonijos grožis, dainavimo meistrystė ir žymus tokie tų laikų kompozitoriai, teoretikai, tos krypties buvo Mikola Dileckis ir Simeonas Pekalickis. Ir čia vėlgi mes grįžtame į Vilnių, nes teoretikas Mikola Dileckis, kuris būtent čia Vilniaus universitete mokėsi ir išspausdino savo veikalą Musikeiska gramatika. Tai yra muzikos gramatika, kuri labai keitė muzikos supratimą ortodoksų žemėse. Ir gal tada ir paklausom vieną iš to parteso dainavimo pavyzdžių, kuris buvo tada parašytas ir vadinasi Atsiklaups Adomas priešais rojų ir atlieka akapela Leopolis iš Lvivo. Ir po to aš dar vieną komentarą pasakysiu apie šį dainavimą.

0: Atsiklaups Domas priešais rojų, čia vienas iš ukrainietiško baroko pavyzdys ir aš dar norėjau pridėti, kad šiame kūrinyje labai girdisi tas folkloro įtaka ir būtent Mykola Dileckis savo veikaluose akcentavo, kad ir bažnytinė muzika turėtų semtis melodikos iš liaudės dainų. Tai buvo toks irgi pakankamai stiprus posūkis bažnytinėje muzikoje ir Gintaras Sungaila norėjo dar irgi savo komentarą.
1: Taip, man atrodo, kad čia labai gerai parinkta tokia giesmė, kadangi tas toksai barokas ir man atrodo, kad toks vienas ryškiausių lūžių tikrai svarbus Ukrainos bažnyčios tapatybė yra 17 amžiaus tas atgimimas, kai Kijevo metropolitų buvo šventasis Petro Mohyla ir dabar netgi Ukrainos bažnyčios pats savo simbolika visa irgi tokia yra barokinė, kaip tik nurodanti į tą laikotarpį. Ir kuo ypatingas tas laikotarpis, kad matydamas viena vertus abiejų tautų respublikoje tą katalikų kultūrą, jos sklaidą aukštoje, tą intelektualinę kultūrą ir kontrreformacijos tam tikrus vaisius, matydamas protestantų irgi kultūrą ir tam tikrą užsidegimą ir pasiekimus, Petro Mohyla nutarė atnaujinti tai, kas yra Kijevo metropolijai abiejų tautų respublikoje ir dabartinį Ukrainą ir Baltarusiją ir čia ir dabartinį tą Vilnių apima, dabartinę Lietuvą ir jis, galima sakyti, kad taip labai apaštališkai, labai evangeliškai nutarė palikti tą tikėjimo šerdį, bet apvilkti ją to meto šiuolaikinių rūbų, kultūrinių rūbų ir mokslinių rūbų ir taip toliau. Ir tuomet gimsta ir ta visa akademinė Petro Mohylos Kijevo akademijos taip. Tradicija ir atsiranda būtent intelektuali ir filosofinė ir teologinė vakarietiška Ukrainos ortodoksų tradicija, na, ne tik Ukrainos, abiejų tautų respublikos tradicija. Ir lygiai taip pat ir muzikoje, architektūroje ir taip toliau atsiranda štai daugiabalsis giedojimas, kuris apima ir va tuos liaudės motyvus ir taip toliau ir tikrai yra jau unikalus to krašto
0: krikščionių. Ir tai iš tikrųjų vyksta vaisius. Toj sandūroj, kaip paminėjot, katalikiškos tradicijos protestantų ar ne, ortodoksų, toks kažkoks gražus, nežinau, gražus vaisius viso to tokio taikaus bendradarbiavimo turbūt.
1: Tai yra... Na, jis iš pradžių buvo nelabai taikus, bet paskui jau ir taikus.
0: Nu, bet,
1: ir...
0: bet gimė jau turbūt taikos metu, kai buvo išsiaiškinti tam tikri principai, ar ne, ir tarp visų.
1: Iš esmės, Petro Mohyla jisai labai stipriai prisidėjo prie stabilizacijos situacijos, nes iki jo ortodoksų abiejų tautų respublikoje buvo netgi vienu metu, galima sakyti, pogrindyje ir buvo, na, daug tų religinių nesutarimų, bet jisai būtent tą stabilizavo situaciją, dirbo, kad tą pilietinę tapatybę apimtų įvairių religijų asmenis ir kaip tik va tą, kaip dažniausiai kalba abiejų tautų respubliką, įsivaizduoja va tą religinę toleranciją, religinę taiką, tai va būtent vienas iš vaisių to, ką jis darė, buvo tas status quo. Ir štai iš tikro, kai jau Rusijos imperija atėjo tas žemės, tai taip vat paradoksalu, kartais dabar Ukrainoje sako tikintiesim, kad reikia išsilaikyti su Maskvos patriarchatu, nes tai mūsų motina bažnyčia. Maskva yra mūsų motina bažnyčia. Bet paradoksalu, kad šiaip Kijevo bažnyčia vyresnė už tą tariamą motiną.
0: Žymiai.
1: Kita vertus, Kijevo bažnyčia tada, kai atėjo Rusijos imperija, turėjo tą kaip tik aukštesnę, unikalią muzikos, architektūros, bažnytinio meno ir intelektualinę tradiciją. Ir vat minėtas šventas Dmitrijus Dmitrijus Rastovietis, pradžioje jis irgi pavyzdys to, kaip ukrainietį vyskupą skyrė tarnauti į Rusijos katedrą, tam, kad jisai tą aukštesnę religinę kultūrą neštų plačiau Rusijos imperiją. Ir labai daug ukrainiečių buvo vyskupai.
0: Tai paskui. Būtent tam Moskovijos rebrandinge, dabar pavadintume į tą Rusiją, ar ne, suvaidino didelį vaidmenį būtent ukrainiečių dvasininkai, mokslininkai, rašytojai, visa tai yra tikrai gal kažkiek ir skaudus dalykas dabar iš dabartinio taško žiūrint, bet tuo metu tai buvo. Ir, sakykime, mes turbūt jau nespėsim šiandien paklausyti Dmitro Bortnianskio kūrinio. Tai yra vienas apskritai toksai pirmųjų europinio lygio Ukrainos kompozitorių, buvo ir dainininkas, dirigentas, ir klasikinės muzikos tradicijos, kai jau baigęs mokslus Italijoje pas didžiausius meistrus ir rašė operas ir kamerinius kūrinius. Tai taip pat Maksimo Berezovskio, Artemijos Vedelio, tai visi priklauso tai Kijevo bizantiškai galbūt mokyklai, bet jau su tuo, kaip paminėjo, tokiu europietišku, sakykime, jau tų klasikinės vakarų Europos muzikos tokiu apvalkalu, ar kaip čia sakyti, bet tai turbūt ir dvasia tame apvalkale, ne tik.
1: Dvasia, aš sakyčiau, ji unikali, vat būtent, kad ukrainietiška ta dvasia ji apvingia, vat taip sakant, vat tą, jeigu kalbant apie bažnyčią, nėra rytų krikščionybė paprastai vadinama, ar ne, vat kaip ir ten unitų bažnyčios pavadinime graikų apeigų krikščionybė, bet ji ten apvilkama tuo kitų rūbų, ir toks kultūrų vyksta susitikimas unikalus, ir man atrodo, kad tai labai didelis toksai dvasinis lobis, ir aš tikiu, kad kai baigsis šitas karas, kuris, aš manau, kad baigsis Ukrainos pergalė ir atgimimu, tai tada kaip tik aš manau, kad tas dvasinis potencialas Ukrainos kaip tik galės ją padaryti netgi vienu iš regiono centrų, vat bažnytinė, religinė prasme, nes iš tikrųjų ta turtinga tradicija, unikali tradicija, savita tradicija, ir tiesiog jai reikia sąlygų žydėti.
0: O Lietuvoje, Gintarai, aš aišku sutinku su jūsų žodžiais, bet Lietuvoje kodėl visgi per mažai kalbama apie tą, apie ką mes čia kalbėjome, apie tą unikalų reiškinį, ar ne, kuris buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalimi daug metų. Ir kartais bijoma, atrodo, tiesiog trūksta politinės valios, ar ne, ar visuomeninės valios sugražinti bent tai, kas liko, bent kažkokius tai jausmus tam dalykui, ir neįstumti, sakykime, į tą rūbą, į kurį patogu įstumti, kai buvo prie, reiškia, Rusų imperijos laikų su sovietų laikais. Ko trūksta visuomeniai, kad pažinti tai, apie ką mes kalbam, ir daryti visą tai, kad tai būtų vėl Lietuvos kultūros dalimi?
1: Man atrodo, aišku, vienas iš momentų yra, kad mes vis dėlto esam labai maža mažuma, palyginus procentaliai esam labai maža dalis visuomenės. Dabar, aišku, su pabėgėliu, su migrantų banga išaugo tas procentas, bet vis tiek esame mažuma. Ir man atrodo, kad po 22 metų bent jau akademikai, intelektualai vis daugiau apie tai kalba, bet turbūt aš irgi sutikčiau, kad nepakankamai, kad atrasti tą būtent daugia kultūrę Lietuvą, abiejų tautų respublikos Lietuvą, kuri kaip tik netgi iškyla šiandieninėse geopolitinėse tuose realijose, iškyla kaip tam tikra atsvara maskvietiškam naratyvui, maskvietiškai vizijai.
0: Ir yra graži, ir yra nuostabių kultūros kūrinių sukurtų, taip pat ir kaip mes jau čia minėjom, Vilniaus dvasioje, ar ne, kiek čia buvo visko irgi padaryta Ukrainos kultūrai iš Vilniaus, arba čia pasisemta kažkokių dalykų. Taigi tikimės mes kartu, kad tai vyks, kad tai pamažu judės. Gintarai, turim minutę ir pabaigai. Aš norėčiau visgi tokį tradicinį klausimą užduoti, kaip lietuvių ukrainiečių kilmės žmogui. ką reiškia pačiam tą lietuvių ukrainiečių dabartinę tokią santykių raidą. Karo metu vienaip, kaip bus po karo, ta draugystė tikra, netikra, kokie mūsų čia skirtumai, panašumai, kur tai veda.
1: Na, kalbant apie tą būtent draugystę, kad ir kokiam liūdnam kontekste jį besivystytų, man tai teikia labai daug džiaugsmo, nes kažkaip man atrodo, kad anksčiau daug mažiau žmonių žinojo apie Ukrainą, apie tai, kad yra atskira ukrainiečių kalba, apie tai, ką mes dabar šnekam, kad yra ukrainiečių kultūra, kaip ta kultūra veikia pačioje Lietuvoje, Lietuvos istorijoje, ko ji mums svarbi. Dabar, na, daugiau žmonių apie tai žino, tai yra plačiau žinoma ir, na, mano būtent tokia yra viltis, kad Lietuvoje ta draugystė, tas supratimas apie mūsų bendrą istoriją auktų ir kad po karo taip pat mūsų šalis jungtų šitie meilės ryšiai.
0: Labai dėkuoju, Gintarai, už pokalbį, labai buvo įdomu ir linkiu, kad tas muzikos grožis bažnytinės jis paveiktų turbūt ir visus mūsų tokius žemiškus reikalus ir bažnyčios taip pat jūsų, kad viskas būtų gerai. Ačiū.
1: Ačiū Jums.
0: Taigi dėkoju Gintarui Sungailai, Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigui už dalyvavimą Palenicijoje. Bičiuliai, turiu atsisveikinti ir aš iki kito trečiadienio. Mes šiandien klausėme įvairių laikotarpių ukrainiečių sakralinę muziką. Ją rašo be abejo ir šiuolaikiniai kompozitoriai. Ir paliksiu Jūsų žymiausių mūsų laikų Ukrainos muzikos kūrėjų. Be abejo, tai Valentinu Silvestrovu ir jo liturginis kantas Palaimink Viešpatę, kuri atlieka Kyjivo kamerinis choras. Su jumis buvo laida Palenica ir aš Aleksas Oleksa. Būkit saugus, bičiuliai, iki ir slava Ukrainai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Rugpjūčio 22 dieną.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Žiūkoks
4: garsas.
3: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
5: Prie Baltojo tilto.
6: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
1: Ką?
7: O, labas.
0: Jūs klausote Start

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 val. Per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotylė istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks
3: garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.